חופשי, שמרצ'ה אבירי וברקו סיגורו זה מגרמת הוא ידח לי חנג'ל לבי מוגרי מה שניצ'ה לי שחר בי טרמה או טרמה טוריאנק זה בזה מיינס תגתם לבי טרמה טרמה